22 53 ou 76 06 40 44. Ala yeunda na awako de kwatie ndaliti akwa singa ala zali gotia la nando WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44.